0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump, byggmaker.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Men der hjælp ikke, når ingen her er der.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
1: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgiro Bygge. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trusselbil og Bilutleie.

0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
2: Ja, men det bare Toro altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy må denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg så skuffet.
1: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Anoduvo dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
5: Bra! Men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger Hurra for Norge!
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

0: done, Jorun.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
0: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorun.
2: Hva?
0: 40 000.
2: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorun som sendte denne sms-en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år, og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputtammer.no.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under da?
4: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
5: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
6: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
6: ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul, det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
6: Made some promises, some excuses too.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
1: En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En 18 år gammel russ ble I natt funnet kritisk skadet etter en hendelse på E6 mellom innlandsporten Tangen og Skabberud. Politiet fikk melding klokka 02.36 etter en tilfeldig forbipasserende hadde funnet en skadet person liggende I sørgående kjørefelt på motorveien. Ungdommen ble først fraktet til sykehuset på Hamar før han senere ble flydd videre til sykehus I Oslo. Klokka 04.26 ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener at det høyst sannsynligvis samme person. Det nå satt I gang etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av både stedet og russebussen. Så langt framstår det mest sannsynlig at en skadde har falt av bussen I fart. Karsten Østberg fra Våler foreslått som ny fylkesvaraordfører for Innland Arbeiderpartiet, det melder I Soler. Etter en runde hos kommunepartiene og AUF har Østberg fått bred solid støtte for vervet. Han sier det en stor tillitserklæring og mener det viktig at også distriktene blir representert I fylkespolitikken. Nominasjonskomiteen har også foreslått Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordfører, og begge kandidatene får ros for å være samlende for partiet. Østberg sier at forslaget skal behandles av partiets representantskap den 13. juni. Det denne vinteren dokumentert nye ulvekull I Disnåreviret I Sør-Odal, det melder Odalsportalen. Samtidig viser ferske tall fra Rovdata at det nå mellom 55 og 58 ulv her I landet, noe som blant det laveste nivået som har vært på mange år. Av disse ulvene holder 34 til 36 til kun I Norge, mens 21 til 22 lever I grenserevir mellom Norge og Sverige. Dette en nedgang fra forrige vinter, da det ble registrert opp til 66 ulver I landet vårt.

Rolling Stones og I Can't Get No Satisfaction starter denne sendinga dagen før dagen, altså det blitt 16. mai. I morgen det altså vår egen nasjonaldag 17. mai, og det regnet det drøpper ned fra himmelvalvingen over store deler av fylket vårt, i hvert fall i dag. Så får vi håpe at det blir litt opphold i morgen når vi skal feire nasjonaldagen. Det mye å by på i dagens sending. Vi skal blant annet snakke med en brandsjef i Innlandet som sier at man vil få store, store utfordringer dersom man skal slukke en større skogbrann. Og vi skal høre også mer om tilskudd til setedrift i Innlandet i løpet av denne første timen. Vi skal selvfølgelig også spille masse musikk i dag. Vi har plukket ut Loreen for eksempel som neste artist ut, svenske Loreen, og låta som hun skal framføre, den heter rett og slett True Love. Not

0: grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Underholdningsguiden. Klokka 16 I dag det klart for Tron Klassiko. 16. mai-kampen på Steinmoegga mellom Alvdal og Tyldal I 6. divisjon. Her blir det stor stemning og supporterer fra begge lag møter opp og heier dem frem. Tynset Kino I dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14. Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30. Søvedetektivene klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17. 17. mai-programmet for alle kommunene I Nord-Østerdalen ligger på kommunenes respektive hjemmesider. Her tar vi bare med at du på nasjonaldagen kan følge Solan Gundersens 60-årsjubileum med direkte sending på NRK TV I morgen tidlig fra klokka 8.30 og en liten stund fremover. Møt opp med flagg, gratis kake.

0: En ting vi innledninger har blitt mer opptatt av, virker det som, de siste årene, det jo den økende faren for skogbrann og gressbrann. Det har jo vært påtagelig mange de siste årene. Trond Joar Kjenstadbakk, du brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning, og du og jeg, vi snakket sammen faktisk for nøyaktig et år siden, og da satt vi og snakket om samme sak. Da så hadde det rundt disse tider allerede vært 40 skogbranner. I innlandet. På meg så virker det kanskje som at det litt bedre forhold denne våren 2026 enn hva det var I fjor. Eller det feil?
1: Hvis jeg skulle gi en vurdering akkurat nå, så den perioden vi har lagt bak oss, så har det faktisk vært litt taktisk for oss. Vi har nesten vært ute daglig en 14-dagers periode I hvert fall, på gressbranda, men også I skog, altså skogsbunn først og fremst. Så for vår del så har det vært ganske hektisk. Det mye tørt og dødt gress på bakken når snøen forsvinner, og det lettantennelig, som vi ser også I år, dessverre. Det veldig sårbar periode akkurat på våren når snøen forsvinner, altså da det kanskje en av de verste periodene sånn, for å lettantennelighet I hvert fall.
0: Altså, hvordan ser du for deg sommeren, og har du noen tips til oss vanlige dødelige om hvordan vi bør oppføre oss ute I skog og mark da, når juni og juli og august kommer?
1: Man har jo fanget opp at man snakker om El Niño og at det kan bli varmt I år også. Og det skaper jo noen utfordringer for oss, det gjør det. Men hva det man skal gjøre? Jo, det blir egentlig å gjenta seg selv. Bruk naturen, vær ute, vær aktiv, det oppfordrer vi til det. Men bruk hodet. Vi bruker et uttrykk nå både hele Brann-Norge egentlig som heter... Din ild, ditt ansvar, og det ligger det egentlig ganske mye I. Du har ansvaret selv for det du gjør. Om du uforsiktig med bål, eller fyrstykke, eller primus, eller hva det så bruk hodet. Men for Guds skyld I hvert fall varsle hvis man uheldig, slik at vi kan komme tidsnok. Hvis en skogbrann får utvikle seg, og hvis vi ser for oss innlandet og altså vårt område I hvert fall, hvor det så mye skog, det jo et skrekkscenarie hvis vi får en virkelig stor skogbrann. For da det sånne store krefter som veldig få av oss egentlig klar over hvor katastrofal kan bli.
0: Men brannvesene I de ulike delene av innlandet forberedt på en sånn eventuell katastrofe? La oss si at det blir en knusktør sommer da, og det oppstår en kjempeskogbrann inni Finnskogen for eksempel. Klarer dere å slokke det?
1: Nei, det jo det som litt sårbarheten i Norge I forhold til hvis vi får store hendelser. Det vel ingen brann- og redningsvesen I Norge som I stand til å håndtere en virkelig stor skogbrann. Og det vi ikke nasjonalt heller. Vi har jo en del støtteressurser, og jeg kaller det jo løken når jeg sier skogbrannberedskapen, at vi har litt lag på lag. Men det veldig få I hvert lag. Så vi blir fort uttømt. Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer. Og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Mm. Men det ressursene det står på? Burde dere hatt flere ressurser?
1: Det ressurser til syvende og sist, men ja, nei, jeg skal ikke bruke anledningen til å si at vi trenger mer ressurser sånn sett, men å se på kapasitetene både regionalt og kanskje nasjonalt, slik at man har noe å støtte med hvis et område får store hendelser. Det tror jeg kunne vært veien å gå.
0: Men det her betyr jo da at vi som ikke I brannvesenet, vi må tenke, vi må ta ansvar, vi må ringe hvis det skjer noe.
1: Ja, det håper jeg virkelig å oppfordre til også.

Anne Grete Preust der med stemmene inni, en veldig flott låt fra henne. Vi skal se litt på dagens merkedager og starter som alltid med navnedagene som I dag tilhører Sara og Siren. Gratulerer så hjerteligst med det. Så var det disse andre litt mer snodige eller litt spesielle merkedagene, og vi kan jo starte med tegningens dag I dag. Det muligheter til å markere den, eller eventuelt ta fram fela og spille litt, for det også verdens feledag I dag. I litt senere kveld, så bare kunne det bli for mye av det, så kan man feire verdens whisky dag. Og så det også da en egen dag som heter den internasjonale dagen for å leve sammen I fred. Og I disse urolige tider så det vel kanskje en dag vi absolutt bør markere. Det sånn at internasjonale dagen for lys I dag, og guttas dag også en dag som man kan feire hvis man ønsker det. Man kan også feire en egen dag for de som glad I film, for eksempel, for det nemlig en egen dag for å sette på en klassisk film. Og så tar vi også med at oppfinnerne de har sin egen dag, og den faktisk I dag, 16. mai. Nå skal vi slippe til et band som jeg har et veldig godt forhold til, nemlig Dr. Hook. Her A Little Bit More.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Nei, alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
4: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Østerdalsradion.

Det var Olivia Dean och So Easy to Fall in Love. Vi ska se lite grann på politiets logg också, för det har ju skett någon småtteri sedan igår kväll. Startade i Stange, hvor det var genomfört en ruskontroll då vid Korsbacken. Det var då 8 förare som blev kontrollerat. En lokal dame i 30-årene blev anmäld för körning med lav promille. Øystre Slidre, der ble det meldt om gress og lyngbrand som var ute av kontroll klokka 22.03. Det tok ikke lang tid før han kom under kontroll og ble slokket, og politiet foretok avhør på stedet. Det viste seg at det var et søppelbål som var ute av kontroll, og det har blitt opprettet sak mistenkte har erkjent forholdet, skriver politiet. Eller så var det en man i 70-årene som da ble søkt etter i går og var savnet etter en fisketur på ettermiddagen på fredag. Personen ble funnet og man forsøkte livreddende førstehjelp, men det livet så ikke til å redde da. Nærmeste pårørende varslet. Og så var det jo denne nyheten, altså denne saken som i nyheten i dag, om denne russen som falt av trolig en buss, og ble etter hvert meldt savnet av sine russekamerater, men ble funnet et par timer tidligere av en tilfeldig forbikjørende på E6 i Sørgående mellom innlandsporten, Stangen og Tangen og Skabru. Russen kjørt eller flydd til da Oslo for behandling. Nå skal vi slippe til Gwen Stefani. Her låta Swallow My Tears.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet? Hvilket tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setter. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala seterdrift I Innlandet? Det må jo være en del, siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall, så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt topppunkt kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre seterer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker seterer fortsatt. Så seterdriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange seterbrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det, vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis det skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet, og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti.

0: år da, kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

Dagen I dag starter med litt sånn ruskevær. Vi får håpe det blir bedre utover. Vi skal uansett slippe til nyhetsredaksjonen ganske snart etter denne låta her.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En 18 år gammel russ ble i natt funnet i kritisk skadet etter en hendelse på E6 mellom innlandsporten Tangen og Skabberud. Politiet fikk melding klokka 02.36 etter en tilfeldig forbipasserende hadde funnet en skadet person liggende i sørgående kjørefelt på motorveien. Ungdommen ble først fraktet til sykehuset på Hamar før han senere ble flydd videre til sykehus i Oslo. Klokka 04.26 ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener at det høyst sannsynligvis samme person. Det nå satt i gang etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av både stedet og russebussen. Så langt framstår det mest sannsynlig at en skadde har falt av bussen i fart. Karsten Østberg fra Våler foreslått som ny fylkesvaraordfører for Innlandet Arbeiderpartiet, det melder i Soler. Etter en runde hos kommunepartiene og AUF har Østberg fått bred solid støtte for vervet. Han sier det en stor tillitserklæring og mener det viktig at også distriktene blir representert i fylkespolitikken. Nominasjonskomiteen har også foreslått Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordfører, og begge kandidatene får ros for å være samlende for partiet. Østberg sier at forslaget skal behandles av partiets representantskap den 13. juni. Det denne vinteren dokumentert nye ulvekull i Disnå-reviret i Sør-Odal, det melder Odalsportalen. Samtidig viser ferske tall fra Rovdata at det nå mellom 55 og 58 ulv her i landet, noe som blant det laveste nivået som har vært på mange år. Av disse ulvene holder 34 til 36 til kun i Norge, mens 21 til 22 lever i grenserevir mellom Norge og Sverige. Dette en nedgang fra forrige vinter, da det ble registrert opp til 66 ulver i landet vårt.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Dette Østerdalsradioen.
5: Underholdningsguiden.
6: Klokka 16 I dag det klart for Tron Klassiko. 16. mai-kampen på Steinmoegga mellom Alvdal og Tyldal I 6. divisjon. Her blir det stor stemning og supporterer fra begge lag møter opp og heier dem frem. Tynset Kino I dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14. Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30. Sauedetektivene klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17. 17. mai-programmet for alle kommunene I Nord-Østerdalen ligger på kommunenes respektive hjemmesida. Her tar vi bare med at du på nasjonaldagen kan følge Solan Gundersens 60-årsjubileum med direkte sending på NRK TV I morgen tidlig fra klokka 8.30 og en liten stund fremover. Møt opp med flagg, gratis kake til alle.

0: vinter og vår lystes det ut mange legater og støtteordninger. I Folldal er det soknepressen som håndterer søknadene på vegne av legatstyrene, og det er kanskje ikke så helt tilfeldig for sokneprest Jon Olav Ryen. To legater i Folldal, og de er ikke bare til utdannings- eller skoleformål, men også for hjelp til selvhjelp og lindring av nød.
1: Ja, det er riktig. De legatene her ble opprettet på 20- og 30-tallet i førre århundre, så det gjenspeiler datidens samfunnsforhold. De ble opprettet før det var noe sosialkontor, NAV-kontor og offentlige støtteordninger var mye, mye dårligere enn i dag. Så det gjenspeiler det i dagens, eller den tids forhold da. Men også i dag kan det være nyttig. Så vi har jo ytt støtte da til... Ja, det folk som har hatt en, for å komme over en økonomisk kneik. Det ikke mye penger å snakke om, men litt kan det hjelpe.
0: Bersven og Pernille Sandbakkens legat og legatet til Anne og Ole Olsen Dalen og sønns minne. Hvor store stønadsbeløp er det snakk om?
1: Nei, etter når det ganske små rente nå til dags egentlig, så er det ikke snakk om mye, men vi kan yte en par, tre, fire, fem tusen liksom, har vi ytt noen ganger mer. Så det ikke store beløp, og det et avhengig av hvor mange som søker da. Vi har hatt relativt få søkere de siste årene.
0: Søknadsfristen går ut 1. juni, og da var spørsmålet også, pleier dere å få inn mange søknader? Har det kommet mange nå i år?
1: Nå i år så har vi vel fått fire, tenker jeg, som jeg har sett så langt. Og noen år får vi kanskje bare en eller to, og noen år har vi hatt flere.
0: Står det noe om skole og utdanning som jo er det vanligste legatformålet?
1: Ja, det, i det ene legatet, nemlig Sandbakkens legat, så står det om skole eller utdanning i statutten. Men vi har definert det slik at det gjelder ikke de skolene som har støtte, eller er støtteberettiget fra statens lånekasse for utdanning. Så de fleste skoleslag vil falle utenfor, så vi utgir ikke støtte til hva som helst, men det kan være for eksempel voksenopplæring eller andre utdanninger som ikke er støtteberettiget. Eller det kan være kunstskoler eller lignende. I tillegg så har vi da, gjelder det da folk som har tilknytning til Folldal, så vi må avvise dessverre søkere fra andre kanter av landet, men Folldaler kan søke.
0: Hvor viktig mener du at denne type legat er?
1: Den var veldig viktig da de ble opprettet. Vi må huske på at dette var jo virkelig nytt. I den gangen, og fortsatt så er de ganske viktige. Vi har jo hatt søkere, hvis vi blar gjennom protokollen opp gjennom året, så har vi hatt søkere som vi vet har klart seg veldig bra i dag, og det har ikke vært, det er jo ikke for å avhjelpe sånn ren nød, det er jo andre institusjoner som kan hjelpe det med, men det er for å kunne gi en oppmuntring, både psykologisk og økonomisk. For et beløp, det er noe en ting, men en annen ting er å kunne få en oppmuntring i form av en støtte da.

0: 17. mai, det ikke bare en festdag, det melder da Frende Forsikring I en pressemelding. Det også høytsesong for tyverier, og selskapet de melder om kraftig økning av tyverier av mobiltelefoner, bunadsvesker, solbiler og klær på nasjonaldagen. Og dette kommer da etter en undersøkelse som de har undersøkt hvor nesten halvparten av nordmenn har opplevd å få mobilen sin stjålet. Skadesjef Kleppestø oppfordrer folk til å passe ekstra godt på verdisakene sine I folkemengdene. Hun peker særlig på at mange legger fra seg mobil og vesker på kaffebord eller stoler for å holde av plass, noe som gjør det enkelt for tyverier. Frende anbefaler derfor en skjermlås, sporingsverktøy og sikringskopi av mobilen før nasjonaldagen. Og mange har jo også brukt eller lagt inn kortet sitt på mobilen, så kan det fort være at man blir tappet for kroner også, på grunn av dette her. Uansett, vi skal slippe til noe helt annet nå. Her skal Vazelina Bilopphøggers fortelle historien om Aborgil.
1: Nå skal jeg fortelle deg om Aborgil. Den gången hur kom upp I bilopphögeri för att göra rent I kontorbua mi. Och hjälpa mig att kvässa redskapen min. Och allt det andra som skedde då.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for den store en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Sånne som oss, det sang River, og det var også en låt som bringer oss over til dagens sportsmelding, for det ble jo spilt semifinalekamp I håndball I går. Storhamar da spilte mot Larvik. Det var den andre semifinalen, og det ble spennende, og dermed så ble det til slutt Storhamar som vant da. Anniken Obaidli skårte 10 mål I kampen der Storhamar vant 28-30 og gikk altså videre til finalen I årets håndball-NM. Vi skal slippe til mer musikk her hos oss. Her Pussycat Dolls og Wait a Minute.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Motorhistorisk klubb Nord-Østerdal nettopp ferdig med den store vårmønstringen. 150 veteranbiler pluss mange andre veterankjøretøy stilt opp I museumsparken på Tynset. Men at vårmønstringen over betyr ikke at det rolige dager I klubben, Kenneth Sagvang. Dere har et ganske høyt aktivitetsnivå.
2: Ja, det stemmer det. Vi passer på å treffes og kjøre oss noen turer, som både veterankjøretøy og litt lengre turer med buss. Vi bruker en sånn årlig tur med buss da, for eksempel museum eller messe og sånne ting. Da. Så vi passer på å holde oss I form.
1: Dere møtes hver onsdag på Caltex I Tolga også?
2: Mange av oss gjør det. Det jo et sånt uformelt treff som vi har oppe der. Da. Med kaffe og softis, og den vil kjøpe på kaffen der. Ellers så har vi månedlige medlemsmøter, da, som litt mer arrangert.
1: Under vårmønstringen I helga så delte dere ut en stor gavesjekk til Tolga Mekkeklubb. Med det så bidrar dere kanskje til å sikre rekruttering til motorinteresse generelt, eller det med tanke på interesse for veteranmiljøet?
2: Nei, det for å rekruttere til motorinteresse, tenker vi da. For å fange opp dem som synes det artig å drive med noe annet enn ski og fotball og håndball. Det jo ikke noe galt med de aktivitetene, men det rett og slett ikke for alle, og da synes vi det greit å støtte tiltak som bygger opp under det vi driver med selv. Da.
1: 10.000 kroner, det mye peng.
2: Ja, det jo en bra sum, men vi tenker det at det vel anvendte penger, og vi synes det artig å bruke penger på noe som kommer interessen vår til gode da, med rekruttering.
1: Ungdommene fortjener også et godt miljø og gode forhold å mekke under?
2: Ja, det gjør de så absolutt. Det jo mange av dem som står ut og skru I vind og blest, så vi synes det greit også å sponsre dem med noen midler sånn at de kan få en garasje og kanskje investere I noe utstyr.
1: Helt til slutt da, fortell litt om motorhistorisk klubb Nord-Østerdal. Hvor mange dere, og dekker dere alle Nord-Østerdalskommunene, eller dere kanskje enda større?
2: Ja, vi faktisk litt større. Vi per I dag cirka 210 medlemmer. Mye støttemedlemmer, selvsagt, som synes det artig å støtte det vi selv støtter, da. Så veteraninteresse I lokalmiljøet oppi her. Medlemsmassen som aktiv, den bor vel ja, mellom Os I nord og Rendalen I sør, Folldalen I vest, ja, ut på Tengerdalen. Mens den støttemedlemmene, de jo faktisk da fra opp I Nord-Trøndelag til langt ned I Østfold, Vestfold.

0: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum.

Ja, men har ikke enda en time flytt fra oss. Vi nærmer oss nyhetsoppdatering igjen her på kanalen. Håper du blir med oss også inn I den siste timen. Vi rekker litt mer musikk før nyhetene på plass for å oppdatere deg på hva som har skjedd rundt omkring.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjernet i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En 18 år gammel russ ble i natt funnet kritisk skadet etter en hendelse på E6 mellom innlandsporten Tangen og Skabberud. Politiet fikk melding klokka 02.36 etter en tilfeldig forbipasserende hadde funnet en skadet person liggende i sørgående kjørefelt på motorveien. Ungdommen ble først fraktet til sykehuset på Hamar før han senere ble flydd videre til sykehus i Oslo. Klokka 04.26 ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener at det høyst sannsynligvis samme person. Det nå satt i gang etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av både stedet og russebussen. Så langt framstår det mest sannsynlig at en skadde har falt av bussen i fart. Karsten Østberg fra Våler foreslått som ny fylkesvaraordfører for Innlandet Arbeiderpartiet, det melder i Soler. Etter en runde hos kommunepartiene og AUF har Østberg fått bred solid støtte for vervet. Han sier det en stor tillitserklæring og mener det viktig at også distriktene blir representert i fylkespolitikken. Nominasjonskomiteen har også foreslått Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordfører, og begge kandidatene får ros for å være samlende for partiet. Østberg sier at forslaget skal behandles av partiets representantskap den 13. juni. Det denne vinteren dokumentert nye ulvekull i Disnå-reviret i Sør-Odal, det melder Odalsportalen. Samtidig viser ferske tall fra Rovdata at det nå mellom 55 og 58 ulv her i landet, noe som blant det laveste nivået som har vært på mange år. Av disse ulvene holder 34 til 36 til kun i Norge, mens 21 til 22 lever i grenserevir mellom Norge og Sverige. Dette en nedgang fra forrige vinter, da det ble registrert opp til 66 ulver i landet vårt.

Yellow fra Coldplay åpner denne siste timen med formiddagssending dagen før dagen her I lokalradion altså. Vi skal se litt på hva du kan forvente av denne timen. Vi skal gi deg litt vasketips. Det kanskje på tide å komme I gang med husvasken hvis du ønsker å ha det rent og pent til 17. mai. Og vi skal også høre at det stor pågang før 17. mai hos Mental Helse. Vi har selvfølgelig også I denne timen mer å by på. Vi skal blant annet innom en innledning som har bursdag I dag, eller I hvert fall person med tilknytning til innlandet. Og så skal vi selvfølgelig spille mye god musikk I tillegg til våre faste poster. Vi skal nok få timen til å gå. Her skal Tobias Sten sammen med Synnevo framføre låta som heter «Ingen her deg».

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
2: Oi! Hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Østerdalsradioen. Underholdningsguiden.
6: Klokka 16 i dag er det klart for Tronklassiko. 16. mai-kampen på Steinmoegga mellom Alvdal og Tyldal i 6. divisjon. Her blir det stor stemning og supportere fra begge lag møter opp og heier dem frem. Tynset Kino i dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14. Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30. Sauedetektivene klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17. 17. mai-programmet for alle kommunene i Nord-Østerdalen ligger på kommunenes respektive hjemmesider. Her tar vi bare med at du på nasjonaldagen kan følge Solan Gundersens 60-årsjubileum med direkte sending på NRK TV i morgen tidlig, fra klokka 8.30 og en liten stund fremover. Møt opp med flagg, gratis kake til alle.

0: Nå er det bare tirsdag I dag, og du tenker kanskje, ja, men jeg har god tid til 17. mai. Ja, det mulig du tenker, men har du det? Det var kanskje ikke så god tid som du liker. Og til å tirsdag I dag, onsdag morgen på torsdag, alt stengt, da det Kristi himmelfart. Så det fredag, så det lørdag, og så kommer 17. mai på søndag. Så det kommer til å gå radio unna, og da gjelder det jo å ha alt klappet og klart til den store dagen. Vil du ha noen gode tips til hvordan du forbereder deg best mulig? Vi har tidligere her på kanalen snakket med informasjonskonsulent Shera Westman, som jobber hos informasjonskontoret for farge og interiør, og hun har noen gode tips til hva som lurt å gjøre allerede nå. Og hun ber oss tenke kanskje først og fremst på grillen.
1: 17. mai jo ofte den store grilldagen, det ikke det? Vi griller pølser og alt mulig kjøtt og fisk og hva vi gjør. Og da det viktig at grillen ren, så at du ikke blir matforgiftet. Og så det mye koseligere med en ren grill enn med en skitten grill.
0: Ja, kjekt råd. Og bunadsskjorter, det noe annet mange tenker litt på før 17. mai?
1: Det går fint å vaske bunadsskjorter selv. Bare huske å sjekke hvilket stoff den laget av. For det forskjell på om det et bomullstoff eller linstoff I skjorta, og også om den brodert med fargerike broderier og blomstermotiver som det ofte eller om det en helt hvit skjorte. Det fint å sjekke det først, for det skiller seg litt grann til hvordan du vasker, hvilke vaskemidler framfor alt du skal bruke. De fleste skjorter, linstoffer og bomullskjorter kan jo rengjøres på noen måter. Bløtlegging I kaldt vann og prøve å fjerne Og hvis det blitt litt gult, gulene av en hengt I skapet et år, så kan man prøve å fjerne det med et veldig mildt rengjøringsmiddel, men styr unna Milo, for det for ullstoffer, og det sjelden ull I bunadsskjorta. Men andre, Omo og den slags, for hvitt stoff eller for kulørt stoff hvis du har broderier på, det går helt fint.
0: Og et annet viktig, skal jeg si, tilbehør for at 17. mai skal bli en ekte nasjonaldag, jo flagget. Shera Westman har noen gode tips rundt det også.
1: Det bør jo gjerne være rent og pent, så fargene klare, og det hvite hvitt ordentlig. Den kan du også vaske selv. Kanskje enklest å legge den I bløt, I en bøtte med lunkent vann, med litt grann mildt vaskemiddel oppi, og så skylle godt, og så henge den til tørk.
0: Og når vi har vasket både grill, bunadsskjorter og flagg, så det også viktig å feie for sin egen dør, eller feie plattingen, eller terrassen.
1: Ja, altså det første jo feie. Det gjør man jo alltid først, tenker jeg. Feie bort bøss og løv og litt sånn skitt som har kommet der. Og sen det vel egentlig å vaske den lett, hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, kost over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skyller godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.

Savage Garden med låta Crash and Burn var det. Dagens bursdagsbarn med tilknytning til innlandet, det Teddy Midthun. Han ble født på Hamar 16. mai 1984 og har da vært ishockeyspiller. Storhamar moderklubben, men han har også spilt for Furuset, der han også var kaptein. Han har skåret to ganger for A-laget til Storhamar, og begge målene kom mot Stjernen med omtrent nøyaktig ett års mellomrom, og han la opp som ishockeyspiller i 2010. Han blir 42 år I dag, Teddy Midthun altså. Nå skal Sirkus Eliassen ta oss med videre på den musikalske veien her I lokalradion, Før du går.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
2: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gull.
4: Kan du være stille?
2: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
6: Nei.
5: Ikke heller?
1: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Østerdalsradioen.

Ja, det var Erik Lukas Haugen det, med en av Norges VM-låter foran fotball-VM som da går av stablen I sommer. Og laget jo heldige da, så har snart flere sanger som hyller dem enn det her spillere på laget og I troppen. Men uansett, hyggelig det at Norge skal være med. Vi ønsker dem lykke til vi og neste uke, eller ja, på torsdag, så skal jo den norske troppen presenteres på Grue stadion. Selv om jeg tviler på om det blir veldig mange innledninger utover det som I støtteapparatet. Vi skal gløtte litt på politiloggen. Siste meldingen som kom var jo denne personen som ble funnet da I hardt skadet på E6 I sørgående retning I nærheten av Innlandsporten Tangen og Skabberud I går. Og som etter hvert da ble flytt til Oslo fordi at han fikk en kritisk eller var kategorisert som kritisk skadd. Også en 18-åring ble meldt savnet I omtrent samme tidsrom og politiet anser det som at det kan være samme person og at vedkommende mest sannsynlig har falt av bussen I fart. Det den siste meldingen vi fikk I, har fått inn fra politiet så langt. Vi skal fortsette litt med musikk fra Nicole Scherzinger, og låta den heter Don't Hold Your Breath.

0: 17. mai rett rundt hjørnet, og det merkes jo på mange måter. Det økt salg av bunader og økt salg av gnagsårplaster og flagg og iskrem, kanskje. Men det også en økning som ikke like hyggelig. Mental helse har nemlig hatt stor pågang på sin hjelpetelefon. De ringer folk for å snakke om ensomhet og sosialt press, som jo forsterkes på nasjonaldagen. Linda Berg Heggelund, du med på telefon. Du generalsekretær I Mental Helse, og folk som ringer til dere, hva vil de snakke om før 17. mai?
1: Altså det vi ser jo at det en økning av henvendelser nå når det nærmer seg høytider, sånn som vi også ser rundt for eksempel jul og påske. Men sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Mm. Og det vondt selvfølgelig å kjenne på den følelsen av utenforskap, men hva bør man gjøre da, hvis man kjenner litt på det at man utenfor det gode selskap, så å si?
1: Dersom man sitter for eksempel og kjenner på at man ensom og ikke en del av noe større, så tror jeg det viktig at man finner noen man kan snakke med, enten om det familie eller venner eller eventuelt behandlingsapparatet, sånn at man kan dele den følelsen av ensomhet med noen. For vi vet jo det at når man kan snakke om noe som vanskelig, så oppleves det mindre sterkt. Og så det jo også noe med å kanskje lage en plan. Det fortsatt en del dager frem til 17. mai. Kanskje man skal ta en litt mer aktiv form for å planlegge dagen sin selv. Kan det være at man ringer noen venner og spør hva de har tenkt å gjøre? Eventuelt at man bestemmer seg for at man for eksempel skal ta en tur og se på 17. mai-toget eller gå en tur I byen. Men det kan også være det at man kanskje velger å skjerme seg fra sosiale medier, for vi vet jo, særlig på sånne høytider da, som 17. mai, så deles det veldig, veldig mye fra ulike typer sosiale arrangementer. Og det bidrar jo til en enda større følelse av utenforskap, sånn at man kan selv styre hvor mye man egentlig ønsker å ta en del av hva alle andre gjør. Og så tenker jeg også at det krever en del av oss som medmennesker, at vi kanskje skal være litt mer bevisst på at det faktisk noen som kanskje ikke har noe sted å gå på 17. mai, at vi utvider bordet vårt til et par ekstra plasser og inviterer med noen som man vet ikke har det største nettverket, eller at man inviterer på en kaffe og en is. Det bør ikke være de store tingene, men det kjempeviktig at vi som mennesker ser hverandre, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Så vi må ha med oss også den tanken I hjertet når vi planlegger 17. mai, at vi skal ha en 17. mai hvor alle på en eller annen måte opplever og blir inkludert. Og dersom det sånn at det sitter noen der ute som ikke har dette nettverket eller noen mulighet til å ta kontakt med noen, så vil jeg anbefale de å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chatten vår sidemor.no. Den døgnåpen 24 timer I døgnet. Den gratis, og du kan ringe anonym. Og der får du noen å snakke med. Og så kanskje du kan få litt hjelp til å lete etter mer private lokale arrangementer enn på Facebook eller andre sider dersom man ønsker kanskje å si sånn cirka hvor man tilhører, så det også noe som vi kan hjelpe å navigere I.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
2: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.

We Don't Talk Anymore blir nest siste låt ut I formiddagssendingen denne lørdag 16. mai I 2026. Jeg heter Paul Erik Berntsen, dukker plutselig opp på radioen din I løpet av neste uke. Kanskje blir det til og med mer I dag. Hvem vet? Takk for nå I hvert fall.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Det er enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette er en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så er det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østløs, du.
7: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
8: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak I inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
9: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging i Bergen, og det berammet et fengslingsmøte i dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos i saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Hamas bekrefter nå at leder Isaldin al-Haddad ble drept i et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet i oktober. Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: kamille gjør huden atterrød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: styrte er og bygget mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk ikke kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elverbris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Bum, byggmakker.

0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, race camp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Jeg fikk flis.
3: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
6: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser, på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
6: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du. Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
7: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

ikke å si gode ting må ta slutt. Du var bare min i et øyeblikk. Og hvis jeg kunne være

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja. Det en nyoppstartet nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutik. Sjekk ajprodukter.no.
3: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know I can just pull you apart. Limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Damn pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel...
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny

0: Biletter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: bor där ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trusselbil og Bilutleie.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
5: Nei, under, vet ikke.
6: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, Berossi!
1: Hør! Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: kaffe, så ta og bli med meg på gården.
1: Bli med meg på gården.
0: Bli med på gården, ja, bli med på gården.
1: Vi er hengerlås med akkevitt, kjørte litt sengeplass, og datteren din samler folk fra

0: Når du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

one another tomorrow. I'll never let you part.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.